Kulea rejection. Kuzomele udlule kuleya nhlamba owathiwa yona. Uyembethe le nhlamba. Uyembethe lamazwi noma usithi uzama ngakho konke ukovercoma lezi zinto ezike zashiwa kuwena, kodwa manje awukwazi ukudlula kuzona. Nxusa uNkulunkulu namhlanje, ngithezi expose. Ngithena namhlanje lezi zinto ey'khave ngazo, lezi ndwangu ey'bophile. Lo pendo ufake kuwena, cela namhlanje ucela ukugezwa ukuze uNkulunkulu abone bonke ubuze bakho, ukuze uNkulunkulu abone onke amanxeba akho, ukuze uNkulunkulu akhame konke ubuhlungu ohamba nabo.